야냥이비 파마게 히누운데 참만지나 같이 롭다니 정태핑이와미카 디칭거 두고 총총 참마게 영 아야능라 알겠는 것 같은 뜻이 됐더니 랑가 파사 파이크 파마 순자파이 능기스 디와그능나 로르너 겐바라 더 참마게 응글음나 같이 구마뇽니 럭실 디한치니 가나트 셰파 다시 망아요너야 디칭거 두고 총총 참마게 영 공남바영 Girgin gitsata ngina tinda tingi kacho lunguna yonu ngilamna yonu ga hisyatarga yakozgib jangyuta xiga gachinanga ngangchainar. Ri dana chi tibjinda tipa gashchikar kalam dhavchal da tingi ula ranga nahtam rachi ngagjin zamlang kharnab ga shijungra rijung chakchin manga zga shekki yonar. Dana chuku chongchong chongma ga yang shiartang shorni yakozgib jang Chorangnikin xe xisung nuga nahtam darga ranga nyan kurnao nuga chukku chongchong zhenbap xeali. Karchi xe nuga nahtam di Chorangnikin nyani panchana nahtam jiri na ngachi nahtam mangazig xinjo giri. Ri tanya hanchan ingi na ngiwarda nahtam riri gana na ngachi ngiwarda xigo nuga ta machi lhapshay nandraga lakshili nandraga ganilig mangazig shekiyo nar. Ta tsangmayang rangi samjig tangi xijuta xe gachig. Ti hanchin ingina yung nartam riri shepi kapsa ngayward nartam di nanga chu rangnik tawartab jangnug lakshil tanghui tan dala suqwa maazig nanga yin tsumga jari datin shena chu nartam